0: Produa Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Produa Religi.